0: 変わったじゃん。
1: 高くなったんじゃないの。見た見た
0: 見た。
1: いやいいよね。やっぱ朝乗ってないよね。やっぱり朝どんどんどんどん伸びる。
0: スイカ
1: 食べて。